Babadatididao. Timidao, babadidirurupit. Churupitabibajobeten. Sopramogobodu. Sai baba pirulin sabada.